0: 通貨詐称が欲しい家族は何名ですか？
1: 妹の美智子と彼女の夫なんだが。
0: ほう、どこ行きたい？
1: ドイツとイタリア、ヨーロッパに行く新婚旅行だ。
0: ああ、おめでとう。あなたは妹の保証人ですか？
1: そうだ。
0: ああ、軍人証明書と家族の戸籍番号と所属地の許可証と記入用紙と一緒に持ってこれば平気です。
1: わかった。ありがとう。

0: 長官、どうされましたか？
1: 手続きに来たんだが、便所を探していて。
0: 便所なら左の方へ。ここは立ち入り禁止です。お帰りください。
1: わかった。等一下。还有这个。他谁呀？
2: 找洗手间的。我先去找长官签字，请您稍等。
1: 好。

0: 浑水摸鱼，我找到目标了，几号保险柜？
1: 七号。
0: 谢谢。
1: 你一个人能开吗？
0: 我要是开不了，你来救我呀。
1: 先に失礼します。
2: はい、いいですよ。
1: 小野さん、来てくれてすごく嬉しいです。
3: 君との約束だ。来ないわけないさ。

0: しすぎる。場所を変えないか。
1: では庭園に行きますか。
0: 外は寒いよ。その格好じゃ風邪ひくよ。
1: どこに行きたいんですか。
0: 上に行くのはどうだい。

0: 事官の事務員も銃を使えるんだ。
1: 緑縁が良くない奴をあしらうためよ。行って、何の目的で近づいたの？
0: 美人に近づくのに理由が必要なのか？
1: 最初はそれで信用していたけど、簡単ではないと思ったわ。この銃がいい証拠よね。
0: 帝国領事館の慎重さには感心するが、海軍の軍艦で銃を持つことがそんなに怪しいか。
1: 銃を持って領事館の宴会まで。
0: 銃には弾がないと言ったら？
1: 私が弾がある重さとない違いがわからないとでも思ったの？
0: 最初の男性を空にするのが習慣でね。
1: 話して。

0: がっかりだ。こんな時に残業なんて。
1: だよな。
0: おい、君たちも残業か？
2: 跑不了停机老师。
3: いや、桃子さんの友人だ。飲みすぎたから事務室に連れてきてあげたんだ。
0: 桃子さんは相変わらずだな。お疲れ様です。待ってください。君に会ったことがないな。
3: だから桃子さんの友人だよ。領事課の人間じゃない。
0: 彼女の友人は全部知ってる。君は誰だ？
3: 桃子さんとは先日海軍クラブで知り合った。君には言ってないのかい？

0: 左右の腕に怪我のようすは。左目の視力は失いました。右目は感染がひどいです。それに高熱、積極的に治療を施しますが、手術は木曜日に行きます。
1: 手術の成功率は？5割です。重要な人物です。よろしく頼みます。全力を尽くして行います。ご安心ください。
0: ここの警護を強化する。私の件。

0: 佐殿。
1: 大佐殿。
0: 大佐殿。ご帰還大変におめでとうございます。
2: ご帰還おめでとうございます。
3: みんな、ご苦労様でした。どうぞ、かけてください。
4: はい。
3: 横山少佐、接近。

0: 俺たちの騎兵たちはみんな元気ですか？大佐、部隊の全員が大佐殿の安否を心配し、一刻も早いご帰還の日を待ち望んでおりました。敵を取るため士気は上がっております。
1: 今回の軍事行動、強固にプレッシャーにかけて、俺たちまで損壊も少なくない。もしくは惨敗と言える。つまり、進捗の軍事行動を満たした。この恥、俺が自衛で再三する。今回、俺が帰ってきて、自衛は完全。
2: 修改给死掉了他！
3: 这一次的扫荡啊，庞文受到了很大的打击啊，他的一只眼睛被德强同志给炸瞎了，这对于他来说是奇耻大辱，他一定会进行疯狂的扫荡。所以啊，各区的同志回去以后一定要做好反扫荡的工作。
4: 放心吧，于团长，回去之后我们就开展工作，一定认真完成任务。
1: 嗯，
2: 同时啊。 不光是王官庄要做好反扫荡的工作，各县都要做好工作。我们不能这样被动，我们要主动出击。我们要组织全县乃至整个交通地区的武装力量，等到时机成熟，给敌人来一次大型的反扫荡，让敌人血债血偿。这也是这次会议的思想决议。希望大家回去以后抓紧布置反扫荡的工作，召集民兵和武装力量。
5: 和八路军的主力一起打一场硬仗，大家有没有信心啊？有。
6: 有。
5: 総務課。
7: はい。
5: 王冠庄あたり接近はどう？
7: 大佐殿、数日前、ジャオシーと連絡が取れました。その情報によりますと、ユダハイは主力部隊を連れてすでに離れています。
5: 今回の我々の作戦で、王冠庄の百姓は。
1: 八路軍に対し同様を抱くようになったようです。八路軍は百姓を保護しないと気づき、多くの者が陰で不満を抱くようになっています。我々の再度の攻撃に戦々恐々している。彼は提供している情報は村民の心理は一致になっている。だからこの人は信頼できる人かもしれないな。
5: はい、その通りです。
1: うん。
2: 今回の軍事行動、ワディから君は暗証の所定は確認してくれ。
7: はい。近日中に彼を城へ招く考えです。
2: 你回去以后啊，要把会议的精神传达到各村，把总干部都动员起来。我感觉啊，不久的将来将有一场暴风雨。
7: 席卷王冠庄一带，嗯，
2: 大将，想什么呢？是不是有什么主意啊？
8: 团长，嗯，俺有个想法，
7: 说吧。
8: 俺想进城去和日军的情报头目相马兵部见面。
2: 说说具体的，
8: 团长。
7: 俺想用礁石的身份进城，深入敌人内部，摸清敌人的虚实，等反扫荡进行的时候，里应外合，配合主力部队一举消灭敌人。
2: 大家，你知不知道你这个想法很危险？
8: 团长，先不说危不危险，你就说，俺这个计划可不可行吧？
2: 哟，哼，这小子。
3: 学会用激将法了哈！老乡，你这个想法很危险，但是很高明。
8: 团长，既然你都说了很高明，那一定要试一试，俺不怕危险。这些日子啊，德强一直在做准备，他几乎每天都从吕希谦那里得到不少收获，而且他一有空就去找狄公科的同志，从他们那儿学到了不少特工知识。
2: 德强，你从吕希谦那里得到什么情报？
8: 团长，据吕希谦交代，相马和庞文都没有和他见过面，只知道他的掩护身份是一名老师，所以俺冒名顶替进城去和相马相见，应该问题不大。

0: サバカ。
1: はい。
0: この人は君、どう思う？
1: 大佐殿。奴が突然戻ってきた目的を疑うのは当然です。本当のことを言っているかどうか調べる方法があります。
0: そうか。さあ、その件、君が任せる。
1: はい、お任せください。
2: 吓死我了！
3: 哎，哥哥，你这心里又没鬼，你怕什么呀？

0: 立刻给相马发电，就说孔家子的母亲、老婆、孩子已经投河自杀了。
1: 是。
2: 大佐殿，消息から来電です。情報によりますと、孔家子の言ってることは事実のようです。
3: それしても孔家子の疑惑は排除してはいけない。
2: ここ数日人員をワンコアンジャンに潜伏させ調査を行った結果です。それは大事なことだ。しっかりしている人を発見してはいけないな。そうか、侯队长、侯三どうかな。
3: はい。
2: そうか、
3: はい。
2: ワンコアのことを君はいつ連れてくるの。
3: ここ数日で。

0: 相馬さんの説は筋が通っていると思います。高隊長に濡れ衣を着せるつもりでしょう。
1: そうか、共産党喜欢藏头露尾，做事喜欢故弄玄虚。

0: 局，我们还是要弄清楚啊。
1: 对坤江子要继续调查。司马公，
2: 嗨，
1: そのほか、そろそろ君の暗証の設定は。
0: お本当かどうか
1: 分からないじゃない。
2: どうぞご安心ください。明日法を出し、上司にすぐに調べさせます。

0: その子。
1: はい。
0: この人はどのくらい信頼できるの？
1: 大佐、確率は半分です。大佐、こんちゃんず、那个人你认识吗？
2: 刚才我跟横山少佐都已经说过了，我认识他，他就是我们这儿的吕西谦。不过平日里接触不多，所以也不大熟悉。
1: 好的。

0: 明白了，你们下酒休息吧。是。その子は。はい。どうすればいいの？大佐、この者が信用できるかは、今晩一つ私が正体を暴く方法を試してご覧に差し上げましょう。
1: 德强，庞文和相马有没有？